svar. Det som når, det som når. Det som må boge, boge, boge, boge, boge svar. Stein og tvett se nesse kiram. Se na dere mine na prema skiram. Se på svoji pameti odločam. No rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas nori,